del çarmak nabin. Al mi si signis pro pudoro, petis covrumin per